0: apper vi har bort I pannen din I 10 sekunder skal kunne måle alt fra temperaturen din til oksygennivå til hjerteratio til ja, alt som liksom kan måles bare med å være bort I huden.
1: Og utifra det så får du noen tall og verdier som egentlig ikke sier så mye, eller?
0: Det det som problemet. Altså om jeg hadde fått hjerteratioen min, det hadde ikke sagt meg så heise mye. Signs of congestion in both lungs.
1: Evidence of massive circulatory collapse. Nej, det fortæller jo ikke så mye hvis ikke du vet hva det betyr.
0: Nej, du ser på det så her.
1: Men du må jo ha et software og en idé da, som kan på en måte...
0: Dette ikke bra. ja. Det må det være for meg. På en... Ja, hva blodtrykket? 65 over 100. Nei,
1: det ikke bra. du bør skjerpe.
0: Ja, nej, dette ikke bra. Mindre burgere på deg. Svarte!

0: på den perfekte boligen. Har du sett begge?
1: Ingen av de.
0: Ingen av de?
1: Nei.
0: Nå har du i hvert fall hørt heldigvis konseptene da. Ja. Hvilke program heier du mest på? Solgt eller boligjakten?
1: Jeg synes boligjakten høres kjekkast ut.
0: Ja. Ja. Det noen andre serier du har følt med på?
1: Nei, jeg ser ikke så mye reality faktisk.
0: Nei?
1: Nei. Jeg er like mer, jeg er mer den dokumentartypen.
0: Ok, så, ok, ok. Ja. Et spørsmål igjen her. Vi skal til Andeby. Du er megleren som har ansvaret for å selge en svindyr eiendom. Og på visningen så dukker de to søkkerike erkerivalene og kampanene opp, for ikke å si endene, Skrue McDuck og Gullbrand Gråstein. De tilbyr akkurat like mye. Hvem velger du? Skrue McDuck eller Gullbrand Gråstein?
1: Nei, det blir nok, det må nok bli Skrue.
0: Ja, ja, fordi...
1: Jeg tror han har mer god hjerte.
0: Ja. Og så har han i hvert fall kontanter.
1: Ja, det har
0: han. Det vet man at han har. Ja. Han har hele pengevinget. Så da velger du altså Skrue McDuck.
1: Ja.
0: Morten Velde, jeg takker for besøket i dag. Og i morgen er vi tilbake begge to med et nytt tema. Og det er dere lytter her også, får jeg håpe. Takk for oss.

0: drikke god drikke og ja. Så det er hele rammen rundt altså.
1: Ja. Ja. Men det en forskjell opplevelsesmessig på om laget du holder med vinn eller tape 3-2?
0: Ja, kan skjønne det.
1: Ja, ja. Mm. Og så er det jo kampresultatet som havner i historiebøkene. Ikke hvordan all sangen var på tribunen og innmarsjen til spillerne var?
0: Nei, men for deg personlig så er det jo gjerne minnen av hele turen som sitter igjen. Det ikke sikkert du husker hvem som skårte eller resultatet så godt. Du husker gjerne at de vant.
1: Ja, ja, ja.
0: Men...
1: Men apropos allsang og innmarsj, hvordan oppleves You Never Walk Alone før kampen på Anfield?
0: Ja, det fantastisk.
1: Ja.
0: Jeg har siste to ganger nå, så har jeg stått en gang på The Cop, som, altså kjernefansen, og så den andre gangen så satt jeg rett med spillertunnelen, og jeg må jo si at det er bra å være på The Cop, men du hører det kanskje enda bedre når du får den lydmuren mot deg.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, altså jeg har jo vært på Anfield, jeg, tre eller fire ganger kanskje, og, men jeg, vet du hva, jeg kan meddele deg at, altså jeg er jo enig i det, men det fortelles at det blir sunget enda høyere hos Celtic, og ikke minst Dortmund. Det har jo også den sangen.
0: Ja, Dortmund har jeg hørt at det voldsomt, så jeg kunne godt tenkt meg en tur der.
1: Ja, ja. Det litt av en fotballopplevelse, sier de som har vært der.
0: Ja.
1: Mm. Ja, fotballreiser og fotballkultur. Si litt om det. Altså, ta oss nå med til Liverpool Anfield da. Forrige gang du var der.
0: Ja, det var nå i januar.
1: Ja.
0: Vi har reist nå de siste fire årene, så har vi på en måte blitt julegaven det. Så i fjor så reiste vi hele familien, og de andre årene så har vi reist, jeg og en kompis da, og sønnerne våre. Så vi har jo startet tidlig med dem da, nå er de 10 år, og de har vært...
1: Bearbeider de?
0: Ja da, ja. Så, men de er fotballgallene, vet du, og det er fantastisk å kunne dele sånn med sønnen sin nå. Og så må jeg vel gjerne prøve å få til en ny kompistur igjen snart også. Men det er kjempegøy.
1: Tenk om han hadde begynt å holde med Manchester United da?
0: Ja, det er ikke aktuelt.
1: Husker du forresten første gang du var der?
0: Ja, det var faktisk, jeg var godt voksen. Jeg var der i 2014, da var det far.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40-nedtellingen er godt I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 20.

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.